0: moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Nagana fela o laleditswe setlhopheng sa di-Springbok ke mohlatsi Rasi Erasmus o le mo snepeng sa setlhopha gammogo le Sia Cheslin le Eben o opela koša ya setšhaba o le kgausi le Brian Habana o fogetše dinkgwedi tša lefase twi mmago le dinaledi tše dingwe tše diboke reka fela Springbok code pack efe goba efe e nago le snepe sa di-Springbok o scanne QR code go tsenela padišano mme o ka noba yo mongwe wa diboke ka Coca-Cola. When I leave the PLR.
2: Rugby padishana le mabaka ka moka a o ipsina ka tlepisi yeo e kwa gala go yalo ka nako ya ba fenye gore ena thaga mabokoboko go mmele keteke motsotso o mongwe le o mongwe ka club drift legendary taste legendary times ga ire kitse batho ba ka tlasega mengwaga ye le sumetse swai
3: mabala a ke a di papadi le kifort mihala Kifort Mihala Mabaleng a dipapadi Mo Tobele